Junatah ruk lemier telah chapale shakib ye. Wen shintariri. Shintariri. Ya tole chapale.